alaga uninda dogara da dogunji kegudu mana asiyeji bo mana pasarji bo dogunji kunda kemi ya koni ala beda gudu amma daro yi jangum ubala la lida jutu chiften nay argeda argetoli ilamubo argetola khonja je bane ko de unbo ya de weje chiften chiften ga beda nay argetole khonja jo khonja jo unbo une une une une une ya gutu e une une une ya ya tune bo ya gutu Gakom je nege jomba tanja ini chidi jondi ngai ro chimbera ni ya kunja uba majini wa ya ni weje shiften weje ma shiften ga beta nai arge tole kunja jo mai doba be vale ni mbule ni ni se garo utai la noita khapsi o jil mai ndori ndori ndori ndori awu li jawu mai